0: due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, molto bene, un, due, tre, ora in pareja. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un.
1: Yes, sir.